0: Kai kay DJ IND Pierce sa Evening Joyride.
1: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Lediment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
2: Ang kinubanan adto magbangon lang ko nang buntag sayo ba. Dili ko pero dili naman di ko palihok. Pag abot sa Yaki ang gitapamit sa akong mister.
3: Mm-hmm.
2: Iyaman ko dayong gihilot ko anawala ra.

nga buntag, maayo nga buntag ka natong tanan ni Gala. Kumusta? Welcome sa Tulumanong nga Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon ng Oy, Biyernes naman di ay no. Adyes na mga higala sa bulan na sa Hulyo 2026. Kumusta man ang ato ang mga kaigsuunan? Good morning, good morning sa Davao Oriental. Balot ng kasuot. Ay nga buntag madayaw nga dumda. Tama ba? Maayong temprano. Di ito, may buntag. Sa ito ang mga kaigsuunan na diha sa dapita sa may Davao Oriental o usaba sa Davao Occidental. Good morning, kanatong tanan. May nga buntag usaba sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Good morning, Misamis Occidental. Oo, sa may Lalanao del Norte. O gaingon man sa asa mga dapitan nga maabot niya itong sibihanan sa probinsya sa Cotabato, diya sa Maguindanao del Norte o Maguindanao del Sur. Kami nag-imbita ka ninyo banis ato nga tulumanong tinig ng bayan. O ato ang ihatod kaninyo ang mga nagunang mga balita karong adlaw nga Biyernes sa mga higala. Kumusta ang inyohang lugar? Grabe ang mga pagbaha nga nasinati sa mga silingang dapit mga higala. Oo. Bisag unsa pa kanindot ang mga infrastruktura nga gihimo, pero tungod dalagi sa dili maayong panahon ang labi na ko ang infrastructure project mga higala puno sa anomalya, dali ra kayo tumpagon ha sa kining dili maayong lakat sa panahon. Ingon ana mga higala kabagsik no ang kining atoang panahon sa kasamtangan sa ni nagabutyag sa anomalya sa atoang gobyerno. O diyan ato makita dito sa Japan, human ang nitabo katong magnitude 7.7 nga linog kaniadto nga nidaot og nipatay no, nipatay sa daghang hapon o ganidaot sa dagko nila mga infrastruktura tungod sa tsunami. Unsay gihimo nila mga higala kuya o kayo ang mga lakang dayon nga gihimo sa Japan. Oo, kay doon nagay tinuod nga gugma no sa ilahang nga katawhan mga higala, pero dire sa tuwa Japan may nitabo dire ha. Japan oi sila ra mga higala no nagpadato og atong makita usab sa kasamtangang dagan sa panahon, pero ingon ana

0: Padayon ang ginahimong assessment sa City Disaster Risk Reduction and Management Council sa Malaybalay City, human ang nahitabong pagbaha sa dagkong lugar sa maong syudad. O gamay kalambigitan na niini, gipamahayag usab sa Department of Education nga suspendido ang face-to-face sa klase sa tanang mga tunghaan sa integrated school hangtod karong adlaw. Kinitungod sa padayon nga dili maagian ang dalan nga naapektuhan na sa nitabong landslide tungod sa mga pag-ulan nga nasinati nito nga nilabayng adlaw. Sumala pa sa Department of Education Malaybalay City Division nga ipadayon ang modular distance learning kon MDL aron na dili maputol ang pagtuon sa mga estudyante o giawhag usab ang mga ginikanan o mga tinunan nga mag-coordinate sa ilahang mga teacher o school official alang sa pagkuha sa learning modules o guban pa nga mga giya. Gipahimangnoan usab ang mga mulupyo nga magmatngon magamping kanunay o likayan ang pagbiyahe ngadto sa mga lugar na apektuhan sa landslide. Giaghat usab ang publiko nga subayon ang mga opisyal nga pahibalo gikan sa Deputy School Division Office sa maong lungsod o uban pang mga hingtungdan nga ahensya alang sa mga dugang nga mga pahibalo. Dito mahigala sa lungsod sa Quezon na Bukidnon, mahigala nakaplagan sa mga mulupyo sa puro ka 4 barangay mahayag ang usa ka patayng lawas sa usa ka lalaki nga gituhoang naanod sa suba. Sa kasamtangan, padayon pang giimbestigahan sa Quezon na Bukidnon ang maong insidente aron na mailhan ang maong biktima. Kay nunduman tungod sa mga pag-ulan nga nasinati na murag hitsura o dagat ang daghang umahan sa maong lugar ug nidahili ang yuta. Apil na niini mga higala nga na lumos sa tubig baha o gipabakwit ang mga mulupyo sa barangay Violeta, barangay Apo Makote o si Maya o Managok. Ang mga apektadong mga pamilya gipaadto sa pipila ka mga evacuation center samtang nagpadayon ng rapid damage assessment and needs analysis kun Ardana para masuta kung unsa kadako ang naapektuhan sa maong mga pagbaha. Balita higala gikan na dito sa Davao Oriental. Atong sayron ng report pinagi sa itong kaubang si Tinig 26 Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Gipahigayon sa Land Transportation Office Region 11 ang quick inspection sa umaabot nga LTO Baganga Extension Office nga nahimutang sa Municipal Gymnasium Baganga Davao Oriental sa miaging adlaw. Ang inspeksyon gipanguluhan ni OIC Assistant Regional Director Joel T. Mandaya isip representante ni Regional Director Attorney Ernesto Rafael Rubillo uban sa ubang opisyal sa LTO Region 11. Gisusi nila ang dagan sa konstruksyon, lakip ang masonry, carpentry, electrical installation ug interior finishing aron masiguro nga andam ang opisina sa wala pa kini operasyonal. Mitambong usab sa inspeksyon si Engineer Edito Hualo, consultant ni Mayor Larry Taya isip representante sa LG Baganga o pagpamatuod sa suporta sa lokal nga pagamhanan sa pagtukod sa maong extension office. Gilauman nga mahimong operasyonal ang LTO Baganga Extension Office sa ikatulong quarter sa 2026 nga magpaduol sa mga serbisyo sa LTO ngadto sa mga motorista o residente sa Baganga o kasikbit ng mga lungsod. Samtang makapaminos sa oras o gasto sa pagbiyahe alang sa pagproseso sa mga transaksyon. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!